0: worry, be happy. Радіо Турист. Нова точка зрення.
1: Я все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.